Blokflautistica Ajna Maroš i ansambl Il Cuore Barocco pod vodstvom su violinista Petera Zelenke izdali uvertiru suitu za alt blokflautu i gudača u Uvertiru Kristofa Graupnera. Slijedi takozvani poljski koncert u Gedoru Georga Filipa Telemena.

Flautistice Ajna Maroš i Marija Poš uz ansambl su Il Cuore Barocco pod vodstvom Petera Zelenke izdali koncert za blokflautu i poprečnu flautu u emolu Gerga Filipa Telemana. A sada ponovno nešto novija slovačka glazba. Violinski koncert Desidera Kardoša.

Štefan Robl ravno je simfonijskim orkestrom Slovačkog radija u izvedbi uvertire operi Ifigenija u Aulidi Kristofa Vilibalda Gluka. Poslušamo sada kantabile Nikoloa Paganinija, izvešće ga violinist Peter Mihalica i pijanistica Elena Mihalicova.

Violinist Peter Mihalica i pijanistica Elena Mihalicova izveli su kantabile Nicoloa Paganinija. Slijedi Bachova Fantazija u Gederu, BWV 572. Na snimci slovačkog radija dijelo izvodi češki orguljaš Tomaš Ton.

U interpretaciji Orguljaša Tomaša Tona čuli smo Fantazije u G-duru BWV 572 Johana Sebastiana Bacha. Poslušamo sada pastoralnu mađarsku fantaziju Franca Dopplera. Treći put noća slušamo Ivicu Gabriserovu Enzingerovu i Mateja Vrabela.

Flautistica Ivica Gabrisova Enzingerova i pijanist Matej Vrabel izveli su pastoralnu mađarsku fantaziju Franca Dopplera. Noćašnji program posve primjereno zaključit ćemo slovačkom glazbom, četirima plesovima iz baleta Don Juan Mirka Krajčija.

Berislav Arlavi izveo nam je prvu sonatu za klavir opus 10 Borisa Papandopula. Slijedi koncertantna muzika za flautu, harfu, vibrafon, udaraljke i gudački orkestar Borisa Papandopula. Dijelovi malo dodekafonike, malo romantike, malo avangarde i malo folklora. Sviraju Ivana Kuljerić-Bilić vibrafon, Tamara Coha-Mandić flauta, Dijana Grubišić-Čiković harfa i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Mladen Tarbuk.

0: Čuli ste ariju Marcella sa zborom iz trećega prizora prvoga čina opere Hugenoti Giacoma Meyerbera. Pjevao je bas Nicola Zaccaria uz pratnju simfonijskog orkestra i zbora Milanskog raja. Dirigirao je Tullio Serafin. Za kraj smo ostavili pjesmu Sjene, Ombre légère iz opere Dinora Giacoma Meyerbera. Pjeva sopranistica Joan Sutherland uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigent Richard Boning.
1: Dieu, comme cette nuit est lente à se dissiper, et que c'est triste d'être.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Marte Zaraske Kako bi jedno zaboravljeno zrno moglo spasiti kavu od izumiranja. Spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić, tonska snimateljica Stella Keleš, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, urednica Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji slušamo izvedbe slavnog indijskog dirigenta Zubina Mehte, poznatog po iznimnim interpretacijama i dugogodišnjim ravnateljskim ulogama u vodećim svjetskim orkestrima, čiji 90. rođendan slavimo ove godine. Najprije će Berlinska filharmonija pod njegovim ravnanjem izvesti Intermezzo iz simfonijskih interludija iz opere Richarda Straussa. Putna groznica i valcer, sanjarenje uz kamin, uzigrači stol i radostan svršetak.

Pijanist Emil Grigorjević Giljels izveo je tri minijature Edvarda Griga. Slijedi Louis Gan i duet To je ljubav iz operete Akrobati. Duet izvode sopranistica Marilyn Hill Smith i bariton Peter Morrison. Uz njih nastupa The Chandos Singers i The Chandos Concert Orchestra. Dirigent Stuart Perry.

Slušali ste duet To je ljubav iz operete Akrobati Luja Gana. Pjevali su sopranistica Marilyn Hill Smith i bariton Peter Morrison. Zborom The Chandos Singers i The Chandos Concert Orchestrom dirigirao je Stuart Berry. Poslušajmo i Jack in the Box, pajac iz kutije Erika Satija u interpretaciji Londonskog festivalskog orkestra, dirigent Bernard Herrmann.

Čuli ste Pajaca iz Kutije, Erika Satija u izvedbi Londonskog festivalskog orkestra pod ravnanje maestra Bernarda Hermana. Za kraj kanconeta, opus 8 Dore Pejačević u izvedbi violinista Andreja Bjelova i pijanista Olivera Trindla.

Filharmonija iz Aargaua i dirigent Rune Bergman izveli su Pastoral DT Artura Honegera. U nastavku slušamo drugu knjigu etida Claude Debussya. Knjiga sadrži razne vježbe za razne klavirske tehnike, a izvodi je pijanist Roger Woodward.

Pijanist Roger Woodward izveo je drugu knjigu etida francuskog impresionista Claude Debussyja. U nastavku prelazimo na francuski barok. Slušamo Le Folie d'Espagne Marana Marea, glazbenika na francuskom dvoru u Versaillesu.